0: Ali da mi lice li iskate da dođe?
1: Izvinjajte,
0: dajte taj nomer. Ko je? Kraza Gradelina.
1: Da.
0: Šivilje košinu pre. Čekajte me tu.